0: Íslandsbanka. Körfubílaleiga. Glersýn.
1: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.